0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Jaz ne morem biti doma.
3: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
3: Pa kdo ne more vode

Naš nono je našu nonu spoznu na pliesu. En kadar čezen zajt šla stav kop pred oltar, kop zoju jo v roke, da čere sprak jo bo niesu, je reku, pošluši žena, tole ban jast gospodar. Jast djet sam, an jast ban tole komandieru. Ka taku Bog ukaže, an taku je narjen ta svijet. An ah, tiša nekaj, jast naban mulier. Za fruštk zmjeram pravo kafe, čem jast mjet. No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravla da za nju mlčka